медицину і вчити ще баба. І вчити ще ви, і вчити левати ту зману. Екей гадко ти каргача пеці контент, хачалу вас рахат.